Ampuliriza nga bulijjo nkulamusizaako nnyo eyo na gy'osinziira okuba ntowuliza kyenda mu myaka twenze nnya Radio Ekereziya Radio Sapientia. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okuba nti gye muli ku Radio Ekereziya Radio Sapientia. Mwebale kuba nti muza mu bitundu eby'enjawulo yonna gye musinziireyo. Mwebale kuba nti mwemule kadde kano kaba kamawuli agava Kebulo Gwanga yenka Daniels Munnakibuga amba mbeerawo okuba nga nkutuusaako embeera yonna nga bwejogera maaso kwange etambula mawuli agava Kebulo Gwanga ogafuna bulungi kasita oba nti oli ku Radio Ekereziya Radio Sapientia yenka Daniels Munnakibuga mbeerawo okusiigira embeera yonna nga bwetambula.